ebia wo de aduro bi na ekoma no bibia ye emergency a sometimes panimfo no twimi boa nemum so wo bekɔ hospital wo ne ye beka kire wo se oh visiting hours no atwam na wo hwe video benkata chie pa se bema so wo babo ehim no him no him no him no adan ya nurse ni no aka kire ne se visiting hours atwam ene wo no wo bewura mu etu wa suwa mani ngure mti wa kwa bonese. Kwa bonese yu. Nebusu ya. Eno ni asemua ene. Anese fuwanka mumu kuono. Efri nwa kwa anu omisha asia di ebituja. Se protection pe wasi ya de mabwa uwe juma woye muono. Ye mabwa sa protection no. Nuhonu mkasua wodika. Evisa ansana. Visitor oba hospital ebetimi awuram wo de mepese efa Ridge Hospital e de ye example sa wo uram wo Ridge Hospital hono mo a security baako eti main gate hono mo ansa na wo ba bewura ward hono mo so a security ti ho enti se nipa no security fo no so nim time e visiting hours ne time e visiting hours me the last time me call honi dia me issue Ridge Hospital no one mo na me hu say o ma security no be wura ha na we ya wura ha nti me mi wura mu ansa na be wura ward woni e bisa wo o ko hin ye bisa me enti se security fo no so e free kwan na no e be si ansa na be ma nya akwa wura ward ho se nka o mu nyina ayo o madwuma ka me nyin ni se be ma no betimi awuram kura akoduru ward ho no mo ene nurse ni akwa akoko e judi e video yo se be ma pa nya o yonko be ma na ane neku ene nya se wasem so kura de visiting hours atwam sign ene ho entokwa nie eti nyame ya adomo a ene o mo de be ma no call court untimi entimi mase wo be show bi mu ahimno ahimno a wo ye obeka na maamu no saa Ridge Hospital wo de ne omuye yeya se kosi sen no na ewi ase a ne se nurse ni no ye koye test no ne ba bi amuye ye wo psychological trauma wo ho ye wo se ebi kura no a wubusu nipa no pusu nipa no dompe amu a ne hu betimi adodo no eti anesefo no etoda ye ka wo onumfo nso a wo ye se bi mu bekọ na bi a okita ne fon gina so denden etoda kura ebi bekọ no na bi a telenovela ibi na ote ho no mu a wo hwa sankrofo no wo ho ba hwana ye di o matemo aka wo mo asemo a na nunti se nurse ninu ne wo duty na o pese me hwe se me ye madwuma pepepe da bi papa ontumi nwura muta amaso na enso ye koto ehye wo so koboro wo de a ene na ese bibi tosin eti ne apomudin mu no ye behwe sa ne manyina ene dwumade eso ye de ani ebehwe wo no mu bi na ne so ne ehwe ani mu se second batch Ghana for ye wo South Africa menu mu no the second batch no ye de won ebeba se mpenimfo a owo hono mu a wo hwa boaboa Ghana fo ye wo hono se announcement no a commission no eye se wo apese wo ba bia no bra no wo tie registration ye se Ghana fo na ya over 150 ni me say 150,500 nipa be apem ahenum ena wakwa kwa chulo chulo wodin a omu nyina so ompese omusa ba Ghana eti na watwi ya ma omaboa wo ma no maboa mo ho ano ene ye wo a wo hin se wo pese akwantuo nu ko bia ya beboa ma no e wo Pretoria na na ne ye hwe ani mu se panimfo de the second batch no first batch ne ya bedru second batch ne ye hwe ani mu se on beba bedru ene na flight no e betu se ensakira ye bia mamu a the information at this week ye nya ye no eche se ene na second batch no ebeba eti ye ne Ghana community no a e wo honom no mpanimfo e da no ebetwetwe nkomo na ya hwe se wo mbenya ba anasa wo munya ma because em fa ho ne ne na watwi chief justice o wo manu mu e dia twedwa se oh e wo se mra ye adwuma
wuni pakro constitution omode ye adwuma o South Africa menum no emba obi a se wunye South Africa ni a enwosa wetena oman numu constitution no ma ho kwai ma ho ho betena oman numu eti wu a wudi mra be hye wonsam na wakasa obi a ho ho wonko ana omukura a omoye se ene emba ye demonstration no emba ye den nya chief justice asem krata wode ba ye ne se eti amra enso ye se eti se ne ode kente kunsu wo kan no omammua no wan omu guso ne omo ya na omo ye eti gana fo no se sei dudu ona ye krado so obebe fie me gidi se ye den ye bi beka ho ba nipa be 1500 no ma ye krado so ombeba ndie ene ye mfo omo emra yemfa omumra na woni ai wadwen se bia o ye de ba bi yete ye ho nka no na omo aka ho no no omo aka ho etie nche ye be ko South Africa manu emu na ye ne empenfo no atwetwe nkomo abusia ma me fa seda ema me production team no Dominic Siyeboa edi animu kwakutwum tachire na Jackson of Saintiamwa Ben Digazi Joel ena omode metumu live wo Facebook ena YouTube anopai omanye ne kwabna sante ene Philip Osebo nsuso ebo michidom dendendende na dwumade yi metumi ede abremwo medin ede akria boachewa yiadom fremi abwire mejoso eguso dendendende ewo kukrentumi dwumade eso.